sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka mangit ako?

kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san ka, mangin-akon. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.